ilaila tu te saksone leman tamnali tikya jamiu talak samayok monika agjo kunika tilur sanya tigu.